bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko e hana ai eva ka ba eya no kauku o kaleo o bahu no geya eya mai ai e hea ke kanaka e komo mahaloko e hana iai e hewa e ka waha e ia no kauku